خونخور شوران خوزه عن رغی نگه چرا قد اون قوری تکانی کانت اتخور سغورتلی چوگنش خوزه خویل سوعج اتسا یحگیری خوگه